atuo kanu se die tie na fa die nim osoro nim akoko atena se e just tie atuo kanu se die tie na fa die nim osoro nim akoko atena se